Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. 27. maj po novom, 14. po starom kalendaru, slavimo svetog mučenika Isidora. On je sa ostrva Hios i još od malena je provodio dane i noći u postu i molitvi. U vreme cara Dekija na silu su ga uzeli u vojsku. Kada su saznali da je hrišćanin, izveli su ga pred vojvodu, koji ga je savjetovao da se odrekne Hrista i prinese žrtvu idolima. Kada on to odlučno odbi, vojvoda naredi da ga biju volovskim žilama. Potom su mu ocekli jezik, ali bez jezika, duhom Božijim, Isidor ispovedaše Hrista. Vojvodu ubrzo pristiže Božija kazna, na jednom je zanemeo. Ne mogavši da govori, vojvoda dade znak vojnicima da poseku Isidora, što ovoga obradova i radostan ode na gubilište. Glavu su mu ocekli 251. godine. Telo mu je sahranio njegov drug Amonije, koji zbog toga i sam postrada. I pored svetog mučenika Isidora, slavimo i prepodobnog Serapiona Sindonita, sećamo se i svetog mučenika Maksima, ali i blaženog Isidora Jurodivog. I danas ćemo u programu našeg radija čuti kako je proslavljena nedelja svetih otaca u našoj eparhiji, a svakako najavit ćemo i duhovska sabranja, pre svega slavu grada Valjeva, ali i slavu Obrenovca i Obrenovačkog hrama. Svako jutro ove sedmice sveta liturgija se služi u hramu svetog Georgija u Novom Naselju od 7 sati i 30 minuta, kao i od 7 sati u manastiru Lelić. A juče je Mati Glikerija proslavila svoj imendan, pa ćemo imati prilike da čujemo i kako je proteklo i to sabranje koje je bilo naravno u manastiru Ćelije. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas toplo i sunčano vreme sa temperaturom vazduha do 31 stepen. A narednih dana zadržat će se također toplo vreme između 25 i 30 stepeni, dakle sve do kraja ove nedelje. Početkom naredne očekuje nas blago zahlađenje i blagi pad temperature i više padavina. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije, najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, slavimo svetog mučenika Isidora. Na molbu patrijarha srpskog Porfirija, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman svetogorskog manastira Vatoped, blagoslovio je da ova svetinja ostane u Beogradu duže od planiranog, do ponedeljka 1. juna u podne. Redovi vernika iz cele Srbije i svih okolnih zemalja ka hramu svetog Save na Vračaru sve su duži. Sedmi dan, kako je pojas presvete Bogorodice u Beogradu, kolona poklonika je duža od 3 kilometra. Arhimandrit Jefrem održat će duhovno predavanje pod nazivom Duhovne poruke sa Atosa i to večera sa početkom u 20 sati u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ovo duhovno sabranje biće jedinstvena prilika da vernici u Srbiji čuju pouke i svjedočanstva širom sveta poznatog i poštovanog svetogorskog duhovnika, igumana jednog od najvećih i najznačajnijih manastira na Svetoj Gori. Jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, časni pojas presvete Bogorodice, stigao je u Beograd iz svetogorskog manastira Vatoped, gde se ova dragocena relikvija vekovima molitveno čuva. Konferencija je bila posvećena vekovnim duhovnim, kulturnim i istorijskim vezama srpskog naroda i manastira Vatoped, kao i značaju koji Sveta Gora ima u duhovnom životu pravoslavnih Srba kroz istoriju do danas. Srpski patrijarh Porfirije obratio se medijima povodom dolaska pojasa presvete Bogorodice u Srbiju i konferencije ističući da osjeća veliki blagoslov ljubavi i pokrov presvete Bogorodice nad svima nama. Arhimandrit Jefrem, iguman Vatopeda, govorio je ljubavi Bogomajke i duhovnom značaju pojasa presvete Bogorodice. U hramu Svetog Save u Beogradu služena je sveta liturgija povodom blagoslova prisustva pojasa presvete Bogorodice koji je izložen vernom narodu na poklonjenje i celivanje. Svetim evharistijskim sabranjem sa blagoslovom patrijarha Porfirija načastvovao je vikarni episkop poslanski Aleksej u sasluženje sveštenstva i đakonstva. Verni narod je i ovoga dana u duhu molitve i pobožnosti pristupao svetinji pojasa presvete Bogorodice uznoseći molitve za zdravlje, mir, ukrepljenje i duhovnu utehu učestvujući liturgijskom sabranju. Na svetoj liturgiji pojali su učenici bogoslovije. Sveta braća Kirilo i Metodije postarali su se da se sveto evanđelje daleko čuje, istakao je protonamjesnik Zoran Milikić, parok u Bogovađi, na svetoj liturgiji koji je služio u ovom manastiru 24. maja. Sva naša vera je u pesmi, dodao je besednik poučivši vernike da je važno da razumemo šta se peva u crkvi i koja su značenja reči na bogosluženjima. Moramo da utvrdimo sebe u veri, podvukao je otac Zoran, poželevši vernicima da im Gospod osvetli put i um bogopoznanja. Ponedeljak 1. jun jedan je od najvažnijih datuma u gradu jer Valjevo toga dana proslavlja slavu duhovski ponedeljak. Sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog počinje u 9 sati, a večernje bogosluženje na istom mestu u 17 časova i 30 minuta. U 18 časova formirat će se litija ispred hrama koja će se kretati centralnim gradskim ulicama do hrama pokrova presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Litija ima bogoslužbeno utemeljenje, ona označava kretanje, poziv na napredak. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas toplo i sunčano sa temperaturom vazduha do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

krst Hristov, izvor vaskrsenja i večnog života. Na krstu, po rečima apostola Pavla, bi raspet Gospod slave. Krst se doživljava kao sredstvo pobjede nad smrću, a Hristos kao car slave, kako je predstavljen na čuvenom studeničkom raspeću, a ne kao ostavljeni mučenik. Sin čovečiji ide na krst da bude proslavljen, a krst Hristov postaje izvor novog i večnog života. Stradanje Hristovo se ne odvaja od vaskrsenja. Njegovim tridnevnim pogrebenjem život je zasijao iz groba. Stoga se na Veliki petak peva život iz groba, a sve pesme se odnose na vaskrsenje. Stradanju tvome poklanjamo se, Hriste, pokaži nam i slavno tvoje vaskrsenje. Samo vaskrsenje se na ikonama izobražava kao Hristov silazak u ad i oslobađanje od okova smrti svih koji su očekivali blagu vest o vaskrsenju.

Iskupiteljska vrednost smrti Hristove. Hristova smrt je postala iskupiteljna i zbog toga i pevam u troparu Vaskrsenja. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i onima u grobovima život darova. Hristos je pobedio smrt, ali ne bez prolaska kroz nju. Pobedio ju je svojom smrću. Naša stradanja učinio je svojim, a svoje vaskrsenje našim vaskrsenjem. Svojim vaskrsenjem je pobedio i našu smrt, što je na ikoni vaskrsenja predstavljeno podizanjem iz mrtvih naših praroditelja Adama i Eve. On je vaskrsao i četvorodnevnog Lazara, ukazujući time na sveopšte vaskrsenje, ali jedino je njegovo vaskrsenje zalog opšteg vaskrsenja, budući da u njemu vaskrsava cijela ljudska priroda. Po rečima oca Georgija Florovskog, smrt na krstu je bila delotvorna ne kao smrt nevinog, nego kao smrt ovaploćenog Gospoda. Smrt je pobeđena jer ju je okusio sam Bog u telu koje je uzeo. Vaskrsenje Hristovo je početak novog, večnog života ovdje na zemlji i obnova svekolike tvari. Zbog toga hrišćani neprestano proslavljaju vaskrsenje, naročito na Evharistiji, kada se crkva projavljuje kao vaskrslo telo Hristovo.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, dao je svoj patrijaršijski blagoslov na početku konferencije Odnos manastira Vatopeda i pravoslavnih Srba na razmeđu prošlosti i sadašnjosti, koja je u utorak 26. maja 2026. godine održana u Palati Srbija povodom dolaska časnog pojasa Presvete Bogorodice. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, obratio se medijima povodom dolaska pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju i konferencije, ističući da osjeća veliki blagoslov, ljubav i pokrov Presvete Bogorodice nad svima nama.
1: Manastir Vatoped je za nas pravoslavne Srbe više od jednog običnog manastira. Manastir Vatoped je mnogo više za nas Srbe od jedne geografske tačke, makar ona bila i na Svetoj Gori. Manastir Vatoped to pokazuje ovih dana i naš narod kao svoj doživljaj. Jeste naša otadžbina, jeste mesto našeg rođenja. Jer u manastiru Vatopedu su se duhovno rodili i uzrasli, blagodaću Božijom, do svetosti oni bez kojih mi danas ne bismo bili ono što jesmo.
0: Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatopeda, govorio je o ljubavi Bogomajke i duhovnom značaju pojasa Presvete Bogorodice. U ime Vlade Republike Srbije prisutnima se obratio ministar Nenad Popović.
2: Takođe, ogromna zahvalnost arhimandritu Jefremu i bratstvu manastira Vatoped što su donijeli časni pojas Presvete Bogorodice ovde nama u Beogradu, Srbiju, i to predstavlja ogroman blagoslov za srpski narod. Časni pojas Presvete Bogorodice svedoči o vekovnoj povezanosti Srba i Svete Gore i manastira Vatoped. I možemo slobodno da kažemo da su ti odnosi počeli u vreme Svetoga Save i Svetoga Simeona Mirotočivog i slobodno možemo reći da su u Vatopedu postavljeni temelji srpske duhovnosti, srpske državnosti i svetosavskog identiteta.
0: Na početku konferencije u okviru uvodnih izlaganja prisutnima su se obratili njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatopeda, kao i ministar u vladi Republike Srbije Nenad Popović. Konferenciji su prisustvovali preosvećena gospoda, episkopi Šabački Eroteji, Hvostanski Aleksej, Novobrdski Ilarion, Toplički Petar i Moravički Tihon, kao i arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, i arhimandrit Nektarije, sekretar Svetog arhijerijskog sinoda. Učesnici skupa ukazali su na viševekovnu povezanost srpskog naroda sa Svetom Gorom, posebno sa manastirom Vatopedom, koji je kroz istoriju predstavljao jedno od značajnih duhovnih središta pravoslavlja i mesto dubokog prožimanja svetosavskog predanja i monaške duhovnosti. Prvi panel konferencije bio je posvećen istorijskim i bogoslužbenim aspektima odnosa manastira Vatopeda i pravoslavnih Srba. U tom delu govorili su dr. Srboljub Ubiparipović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je izložio temu o bogoslužbenom izgrađivanju odnosa manastira Vatopeda i pravoslavnih Srba kroz istoriju, kao i dr. Boris Stojkovski, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji je govorio o poveljama srpskih vladara i velikaša manastiru Vatopedu u srednjem veku. Drugi panel bio je posvećen duhovnom, kulturnom i naučnom nasleđu manastira Vatopeda, a govorili su dr. Bojan Miljković iz Fizantološkog instituta SANU, dr. Jasmina Ćirić sa Univerziteta u Kragujevcu, dr. Ivica Čeirović sa Pravoslavno-bogoslavskog fakulteta i dr. Dalibor Bukić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Moderatori konferencije bili su prezviter profesor dr. Vladan Tadalović sa Pravoslavno-bogoslavskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Sanja Lubardić, glavni odgovorni urednik Hram televizije i Radija Slovo Ljubve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Gledaoci će kompletan program i izlaganje konferencije uskoro moći da gledaju na Hram televiziji. Danas je u hramu Svetog Save na Vračaru služena sveta liturgija povodom blagoslova prisustva pojasa Presvete Bogorodice, koji je izložen vernom narodu na poklonjenje i celivanje. Svetim evharistijskim sabranjem sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija načastvovao je vikarni episkop hvostanski gospodin Aleksej u sasluženje sveštenstva i đakonstva. Na svetoj liturgiji pojali su učenici bogoslovije. Jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, častni pojas Presvete Bogorodice, koji je od Spasovdana izložen vernicima na poklonjenje i molitvu u hramu Svetog Save na Vračaru, danima okuplja desetine hiljada vernika koji u miru i molitve čekaju da pristupe svetinji. Red vernika koji se neprekidno formira na Vračaru cele noći je bio duži od kilometar i po, dok je u Beograd pristiglo više od 100 autobusa sa vernicima iz čitave Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i drugih krajeva regiona. Hram televizija svakodnevno beleži nepregledne kolone naroda koji dolazi da se pokloni časnom pojasu Presvete Bogorodice, a veliki broj vernika i dalje pristiže u prestonicu kako bi se pomolio pred jednom od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Svaki vernik koji pristupi svetinji dobija trakicu osveštanu na časnom pojasu Presvete Bogorodice kao blagoslov i molitveno sećanje na ovaj veliki duhovni događaj. Svakog jutra do 29. maja služi se jutrenje, a zatim sveta liturgija od 8 časova, dok se svake večeri od 18 časova služi akatist Presvetoj Bogorodici uz neprestano molitveno sabranje vernog naroda. Hram Svetog Save ostaće otvoren sve dok bude bilo vernika koji čekaju da se poklone svetinji. Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatopeda, održat će duhovno predavanje pod nazivom Duhovne poruke sa Atosa u sredu 27. maja sa početkom u 20 časova u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ovo duhovno sabranje biće jedinstvena prilika da vernici u Srbiji čuju pouke i svedočanstva širom sveta poznatog i poštovanog svetogorskog duhovnika, igumana jednog od najvećih i najznačajnijih manastira na Svetoj Gori. Pozivamo vas da prisustvujete ovom duhovnom događaju i uzmete blagoslov kroz reči duhovne utehe, vere i nade koje arhimandrit Jefrem godinama prenosi pravoslavnim hrišćanima širom sveta. Ulaz je slobodan. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. U utorak 26. maja, kada se molitveno sećamo svete mučenice Glikerije, mitropolit Šumadijski Jovan služio je svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Pantelejmona u kragujevačkom naselju Stanovo. U besedi mitropolit je naglasio da i dobro i zlo vladaju zemaljskim svetom preko ljudi. Hristovo dobro vlada svetom preko Hristonosaca, preko onih koji Hrista nose u sebi i koji Hristom žive. Takvi ljudi zaista vladaju svetom. Ljudi koji Hrista nose u sebi sledbenici su Božiji. Prizrenska bogoslovija molitveno i svečano proslavila je svoju školsku slavu praznik svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, prosvetitelja slovenskih. Svetu arhijerijsku liturgiju u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Prizrenu u prisustvu velikog broja vernika pristiglih iz različitih krajeva i pojanje prizrenskih bogoslova služili su mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije i episkop Buenos Aireski južno-centralno-američki Kirilo. Posle čitanja svetog evanđelja besedom se sabranima obratio arhimandrit Sava, iguman manastira Visoki Dečani, koji je govorio o dubokom smislu misije svete braće Kirila i Metodija, naglasivši da istinsko bogoslovlje nije samo sticanje znanja, već preobražaj srca i života. U ovoj bogosloviji, ovde u Prizrenu, posebno proslavljajući njihov spomen, uvek se podsjećamo šta znači istinski učiti se bogoslovlju. Mitropolit Teodosije podelio radosnu vest sa ovogodišnjeg zasedanja Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve, da je prepodobna Jefimija Devička, u narodu poznata kao Blažena Stojna, pribrojana liku svetih. Slavu je domaćinima i gostima čestitao i episkop Kirilo, ukazavši na Kosovo i Metohiju kao mesta susreta različitih naroda, kultura i vera, ali i kao prostor na kome je molitva kroz istoriju svedočila da je jača od svakog nasilja. Posle molitvenog sabranja proslava školske slave nastavljena je zajedničkom trpezom ljubavi i bogatim kulturnim programom koji su priredili učenici Prizrenske bogoslovije. U ponedeljak 25. maja svetom liturgijom proslavljena je slava Paraklisa pri dvoru Niške episkopije, posvećenog svetim ocima Prvog Vaseljenskog sabora. Po blagoslovu mitropolita Niškog Arsenija, koji je molitveno prisustvovao ovom sveštenom sabranju, svetu evharistiju služio je ovogodišnji domaćin slave Jerej Vlade Kaplarević. Nakon zamvone molitve, mitropolit Arsenije je osvetio slavske darove i prerezao slavski kolač. Tokom posete eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj, mitropolit Australijsko-Novozelandski Siluan je obišao više značajnih svetinja Hercegovine, kao i zavičaj svojih predaka. Svoju posetu započeo je u manastiru Tvrdoš, gde služio pomen blaženopočivšem vladici Atanasiju Jevtiću, odajući molitveno sećanje na njegov veliki duhovni i pastirski doprinos crkvi srpskom rodu. Nakon toga mitropolit je posetio manastir Svetog Vasilija u Mrkonjićima, gde se poklonio moštima prepodobne Anastasije, majke Svetog Vasilija Ostroškog. Vladika je zatim posetio manastir Zavalu, jednu od najznačajnijih hercegovačkih svetinja. Na kraju posete mitropolit Siluan uputio se u selo svojih predaka, Budim Do, gde se susreo sa okupljenom familijom i meštanima. U srdačnom razgovoru i porodičnom zajedništvu evocirane su uspomene na pretke i istaknut značaj očuvanja porodičnih korena, vere i tradicije. U ponedeljak 7. po Pashi mitropolit Dimitrije služio je svetu liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini. U besedi mitropolit Dimitrije je rekao: Gospod nas poučava, kao i svoje učenike, da nas nikad ne ostavlja ako smo spremni da se malo potrudimo, da se nekad pomolimo, da odmorimo, da odvojimo vreme, pored svih naših obaveza 5 minuta, 15 minuta dnevno ili pola sata, koliko nas Gospod nauči i prosvetli. Posle pričešća služen je pomen na spomeniku bradinskih žrtava rata od 1992. do 1995. godine. U subotu 23. maja u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu, najstarijoj pravoslavnoj srpskoj zadužbini u Mađarskoj, a danas i jedinom muškom pravoslavnom manastiru u zemlji, svečano je proslavljen praznik čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Kovinske, najveće i najpoštovanije svetinje Srba u Mađarskoj. O brojnim iseljenjima i čudima koja su se pred njom dogodila, sačuvana su mnoga svedočanstva i pisani tragovi, dok se u starim izvorima pominje kao najpoštovanija ikona među Srbima u Ugarskoj. Ovogodišnja proslava sabrala je veliki broj vernog naroda iz Mađarske, Austrije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Sabranje je otpočelo svetom liturgijom kojom je načastovao iguman drevne sveštene obitelji manastira Srpski Kovin, arhimandrit Metodije Marković, u sasluženje sveštenstva iz više sestrinskih crkava, a nastavljeno je posle liturgije u kulturno-umetnički program. U sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u četvrtak 28. maja biće održano duhovno sabranje povodom dolaska vatopetskog igumana, visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema. Svetu arhijerijsku liturgiju sa početkom u 9 časova služit će mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, u sasluženje episkopa Lipnanskog Dositeja i Dioklijskog Pajsija, kao i arhimandrita Jefrema igumana manastira Vatopet, posle liturgije u kripti sabornog hrama s početkom u 11 časova i 30 minuta, arhimandrit Jefrem održat će predavanje. Otvoren je konkurs za prijavu kandidata za posao nastavnika verske nastave u školama na teritoriji Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Prijavljivanje traje do 29. maja u prostorijama Patrijaršije u Beogradu, dok će intervjui biti održani od 15. do 19. juna. Sve detalje o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji kandidati mogu pronaći na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve i Hram televizije. O porodici i poreklu kralja Milana Obrenovića, njegovom dolasku na presto Srbije, borbi za njenu nezavisnost, pravnom uređenju, odnosu sa velikim silama, kako je Niš od orijentalne kasabe postao moderan evropski grad, u emisiji Čas istorije večeras od 20 časova i 30 minuta govori dr. Vladimir Vučković, pisac i istoričar iz Niša. Voditelj je istoričar Sava Samarčić. Danas u Beogradu sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Ostanite uz program Hram televizije.
3: Radio Istočnik 100,2 MHz. Sunce

Ja Branka Čolića, koji je inače svetovao svetom liturgijom u nedelju svetih otaca 24. maja u hramu pokrova presvete Bogorodice. Ovu propoved možete čuti i na našoj internet stranici. Još jednom slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 30. Vaskrs se poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Ovo su ličnosti i događaji koji su obeležili 27. maj u prošlosti. 1703. godine ruski car Petar Veliki osnovao je novu prestonicu Rusije na ušću reke Neve u Baltičkom more. Mada su mnogi proricali propast ovog poduhvata, Sankt Petersburg je postao veliki i moderan grad i bio je prestonica Rusije do 1918. godine. Posle izbijanja Prvog svetskog rata grad je 1914. preimenovan u Petrograd. Boljševici su ga 1924. posle oktobarske revolucije, koju su 1917. počeli u tom gradu i pobede u građanskom ratu, preimenovali u Leningrad, a 1991. vraćeno mu je nakon referenduma na kom su ponuđene sve tri mogućnosti ime Sankt Petersburg. U srpskoj literaturi taj grad je dosadno nazivan Petrograd. 1806. u strahu od zaposedanja od strane Rusa, Dubrovnik se bez otpora predao francuskim trupama. Francuski odred od oko 1200 vojnika pred zapovedništvom generala Luristona tada je obmanuo zvaničnike Republike, pošto je nakon dužeg perioda okupacije januara 1808. od strane maršala Marmona drevna Dubrovačka Republika i formalno ukinuta. Posle sloma Napoleona i Bečkog kongresa 1815. grad je pripojen Austriji. Godine 1918. oslobodila ga je srpska vojska i pripojen je Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslaviji. Na današnji dan, 27. maja 1844. uspostavljen je javni telegrafski saobraćaj u svetu, otkucana je prva depeša Morzeovom azbukom. 1868. rodio se književnik Aleksa Šantić. Šantić je pripadao Mostarskom krugu oko književnog lista Zora, koji je pokrenuo sa Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorovićem. U Mostaru je osnovao srpsko pevačko društvo Gusle. Kao istaknuti srpski nacionalista, hapšen je od strane austrougarskih vlasti u toku Prvog svetskog rata. Šantić je u početku pisao pod uticajem pesnika Branka Radičevića, Zmaja i Vojislava Ilića, ali je potom izgradio vlastiti pesnički izraz, čije su karakteristike legični motivi i rodoljubive teme. Autori antologijskih pesama Ostajte ovde, Mina, Večena školju, Hasanaginica, U magli, Anđelija i prevodi lirskog intermeca Heinricha Heinea. Na današnji dan 1909. godine rodio se srpski istoričar umetnosti Svetozar Radojičić, profesor Filozofskog fakulteta u Skoplju do 1941. i u Beogradu od 1945. član Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je niza značajnih radova iz oblasti srpske srednjovekovne umetnosti. Dela portreti srpskih vladara u srednjem veku, stare srpske minijature, umetnički spomenici manastira Hilandara, majstori starog srpskog slikarstva, studije umetnosti 13. veka, ikone Srbije, Makedonije, Mileševa, staro srpsko slikarstvo, tekstovi i freske, uzori i dela starih srpskih umetnika, srpski psaltir. 1936. rodila se pevačica i filmska glumica Senka Veletan Lić. 1948. u Beogradu je osnovano pozorište Lutaka Srbije. 1960. osnovan je Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda, a 1968. upokojio se književnik, književni kritičar i prevodilac Todor Manojlović. 1992. u ulici Vase Miskina u Sarajevu, dok su ljudi čekali u redu za hleb, eksplodirale su 4 granate, od kojih je 16 lica poginulo, a više od 100 ranjeno. Za masakr su odmah, bez istrage i dokaza, optuženi Srbi. Istog dana je, kako je navedeno, zbog masakra delegacija Muslimanske stranke Demokratske akcije napustila konferenciju u Lisabonu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je 30. maja usvojio rezoluciju kojom su nametnute sankcije tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslavi, pod optužbom da je najodgovornija za građanski rat u Bosni i Hercegovini. 4 meseca kasnije u Londonu se pojavio izveštaj Ujedinjenih nacija, koji je doveo u pitanje verziju prema kojoj su za tragediju odgovorne jedinice bosanskih Srba. 1997. u Parizu je potpisan sporazum NATO-Rusija o novom partnerstvu za bezbednost u Evropi, a 2005. upokojio se Dragoslav Andrić, srpski književni prevodilac, pisac, leksikograf, dramaturg. Sa engleskog, francuskog, nemačkog i ruskog preveo je oko 130 knjiga poezije, proze kao i dramskih dela. Posebno se ističu njegove antologije klasične kineske poezije, tradicionalne japanske poezije, kanadske poezije i američke humorističke poezije. Priređivač je i prevodilac antologije svetske poezije, leksikona viceva, rečnika žargona i više šahovskih knjiga. Rekli smo da je na današnji dan rođen književnik Aleksa Šantić i u nastavku slušamo kako njegovu pesmu I opet mi sve o tebi duša sanja izvodi Dragan Stojnić.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, u nastavku ćemo čuti predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, na temu silazak Svetog Duha na apostole Pedesetnica. U pitanju je predavanje koje on održao 2017. godine u opštini Voždovac, a u organizaciji Bratstva crkve Svetog Trifuna sa Topčiderskog groblja.
1: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
2: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car ne...

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo ljubve. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska čućete kako je bilo u sali zgrade opštine Voždovac 1. juna 2017. godine, kada je hram Svetog Trifuna na Topčederskom groblju organizovao predavanje igumana velikoremetskog arhimandrita Stefana Vučkovića na temu Silazak Svetog Duha na apostole pedesetnica. Skupi pozdravio đakon dr. Petar Dabić, a zatim je iguman Stefan poučio verni narod o svim događajima koji su prethodili pedesetnici od praroditeljskog greha preko ovalpločenja do vaskrsenja i vaznesenja. Predavanje je za naše slušalce zabeležila Ranka Mađarević.

U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska imali ste priliku da čujete 347. tribinu organizaciji Hrama Svetog Trifuna sa Topčederskog groblja, održanu u sali zgrade opštine Voždovac 1. juna 2017. godine. Na temu Silazak Svetoga Duha na apostole pedesetnica govorio je arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, na temu silazak Svetog Duha na apostole pedesetnica. U pitanju je predavanje koje otac Stefan održao 2017. godine u opštini Voždovac, a njega je pozdravio đakon dr. Petar Tapić. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, slavimo svetog mučenika Isidora. Povodom praznika svete mučenice Glikerije, imendana ćelijske igumanije, koja ga sa ponosom nosi punih 80 godina, 26. maja u Staroj crkvi u Ćelijama služena je sveta liturgija. U molitvenom učestvovanju saradnika, delatnika, manastira i vernog naroda načestvovao je jerej dr. Dušan Đaković u sasluženje umirovljenog protojereja Stavrofora Ljubisava Adžića i jereja Igora Ilića. Otac Dušan je čestitajući mati imendan podvukao da je ona otelotvorenje Evanđelja, učitelj nastavnik molitve i bespoštednog služanja Gospodu, dok je otac Ljubisav dodao da ona decenijama, savetima, molitvama i ljubavlju sve dočekuje koji dolaze u drugi ostrog. Na molbu patrijarha srpskog Porfirija, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman svetogorskog manastira Vatoped, blagoslovio je da ova svetinja ostane u Beogradu duže od planiranog, do ponedeljka 1. juna u podne. Redovi vernika iz cele Srbije i svih okolnih zemalja ka hramu Svetog Save na Vračaru sve su duži. Sedmi dan, kako je pojas Presvete Bogorodice u Beogradu, kolona poklonika duža je od 3 km. Noća su poklonike obi išli, sa njima razgovarali srpski patrijarh Porfirije i vatopedski iguman arhimandrit Jefrem. Arhimandrit Jefrem, iguman Vatopeda, održat će duhovno predavanje pod nazivom Duhovne pouke sa Atosa večera sa početkom u 20 sati u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ovo duhovno sabranje biće jedinstvena prilika da vernici u Srbiji čuju pouke i svedočanstva širom sveta poznatog i poštovanog svetogorskog duhovnika, igumana jednog od najvećih i najznačajnijih manastira na Svetoj Gori. Jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, časni pojas Presvete Bogorodice, stigao je u Beograd iz svetogorskog manastira Vatoped, gde se ova dragocena relikvija vekovima molitveno čuva. Konferencija koja je održana u Beogradu bila je posvećena vekovnim, duhovnim, kulturnim i istorijskim vezama srpskog naroda i manastira Vatopeda, kao i o značaju koji Sveta Gora ima u duhovnom životu pravoslavnih Srba kroz istoriju do danas. Srpski patrijarh Porfirije obratio se medijima povodom dolaska pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju i konferencije, ističući da osjeća veliki blagoslov, ljubav i pokrov Presvete Bogorodice nad svima nama. Arhimandrit Jefrem, iguman Vatopeda, govorio je ljubavi Bogomajke i duhovnom značaju pojasa Presvete Bogorodice. U hramu Svetog Save na Vračaru služena je sveta liturgija povodom blagoslova i prisustva pojasa Presvete Bogorodice koji je izložen vernom narodu na poklonjenje i celivanje. Svetim evharistijskim sabranjem sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija načestvovao je vikarni episkop Hostanski Aleksej uz sasluženje sveštenstva i đakonstva. Verni narod je i ovoga dana u duhu molitve i pobožnosti pristupao svetinji pojasa Presvete Bogorodice, uznoseći molitve za zdravlje, mir, ukrepljenje i duhovnu utehu učestvujući u liturgijskom sabranju. Na svetoj liturgiji pojali su učenici bogoslovije. Ponedeljak 1. jun je jedan od najvažnijih datuma u gradu, jer Valjevo toga dana proslavlja slavu Duhovski ponedeljak. Sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog počinje u 9 sati, služit će vladika Valjevski Isihije, a nakon liturgije bit će rezanje slavskog kolača. Večernje bogosluženje na istom mestu, dakle u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, počinje u 17 časova i 30 minuta, a u 18 časova formirat će se litija ispred hrama koja će se kretati centralnim gradskim ulicama do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Podsećamo da litija ima bogoslužbeno utemeljenje, ona označava kretanje, poziv na napredak. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas toplo i sunčano sa temperaturom vazduha do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 30. se poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Ovo su ličnosti i događaji koji su obeležili 27. maj u prošlosti. 1703. godine ruski car Petar Veliki osnovao je novu prestonicu Rusije na ušću reke Neve u Baltičkom more. Mada su mnogi proricali propast ovog poduhvata, Sankt Petersburg je postao veliki i moderan grad i bio je prestonica Rusije do 1918. godine. Posle izbijanja Prvog svetskog rata, grad je 1914. preimenovan u Petrograd. Boljševici su ga 1924. posle oktobarske revolucije, koju su 1917. počeli u tom gradu i pobede u građanskom ratu, preimenovali u Leningrad, a 1991. vraćeno mu je nakon referenduma na kom su ponuđene sve tri mogućnosti ime Sankt Petersburg. U srpskoj literaturi taj grad je dosadno nazivan Petrograd. 1806. u strahu od zaposedanja od strane Rusa, Dubrovnik se bez otpora predao francuskim trupama. Francuski odred od oko 1200 vojnika pred zapovedništvom generala Luristona tada je obmanuo zvaničnike Republike, pošto je nakon dužeg perioda okupacije januara 1808. od strane maršala Marmona drevna Dubrovačka Republika i formalno ukinuta. Posle sloma Napoleona i Bečkog kongresa 1815. grad je pripojen Austriji. Godine 1918. oslobodila ga je srpska vojska i pripojen je Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslaviji. Na današnji dan, 27. maja 1844. uspostavljen je javni telegrafski saobraćaj u svetu. Otkucana je prva depeša Morzeovom azbukom. 1868. rodio se književnik Aleksa Šantić. Šantić je pripadao Mostarskom krugu oko književnog lista Zora, koji je pokrenuo sa Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorovićem. U Mostaru je osnovao srpsko pevačko društvo Gusle. Kao istaknuti srpski nacionalista, hapšen je od strane austrougarskih vlasti u toku Prvog svetskog rata. Šantić je u početku pisao pod uticajem pesnika Branka Radičevića, Zmaja i Vojislava Ilića, ali je potom izgradio vlastiti pesnički izraz, čije su karakteristike legični motivi i rodoljubive teme. Autor je antologijskih pesama Ostajte ovde, Mina, Veče na školju, Hasanaginica, U magli, Anđelija i prevodi lirskog intermeca Heinricha Heinea. Na današnji dan 1909. godine rodio se srpski istoričar umetnosti Svetozar Radojičić, profesor Filozofskog fakulteta u Skoplju do 1941. i u Beogradu od 1945. član Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je niza značajnih radova iz oblasti srpske srednjovekovne umetnosti. Dela portreti srpskih vladara u srednjem veku, stare srpske minijature, umetnički spomenici manastira Hilandara, majstori starog srpskog slikarstva, studije umetnosti 13. veka, ikone Srbije, Makedonije, Mileševa, staro srpsko slikarstvo, tekstovi i freske, uzori i dela starih srpskih umetnika, srpski psaltir. 1936. rodila se pevačica i filmska glumica Senka Veletanlić. 1948. u Beogradu je osnovano pozorište Lutaka Srbije. 1960. osnovan je Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda, a 1968. upokojio se književnik, književni kritičar i prevodilac Todor Manojlović. 1992. u ulici Vase Miskina u Sarajevu, dok su ljudi čekali u redu za hleb, eksplodirale su 4 granate, od kojih je 16 lica poginulo, a više od 100 ranjeno. Za masakr su odmah, bez istrage i dokaza, optuženi Srbi. Istog dana je, kako je navedeno, zbog masakra delegacija Muslimanske stranke Demokratske akcije napustila konferenciju u Lisabonu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je 30. maja usvojio rezoluciju kojom su nametnute sankcije tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslavi, pod optužbom da je najodgovornija za građanski rat u Bosni i Hercegovini. 4 mjeseca kasnije u Londonu se pojavio izveštaj Ujedinjenih nacija, koji je doveo u pitanje verziju prema kojoj su za tragediju odgovorne jedinice bosanskih Srba. 1997. u Parizu je potpisan sporazum NATO-Rusija o novom partnerstvu za bezbednost u Evropi, a 2005. upokojio se Dragoslav Andrić, srpski književni prevodilac, pisac, leksikograf, dramaturg. Sa engleskog, francuskog, nemačkog i ruskog preveo je oko 130 knjiga poezije, proze kao i dramskih dela. Posebno se ističu njegove antologije klasične kineske poezije, tradicionalne japanske poezije, kanadske poezije i američke humorističke poezije. Priređivač je i prevodilac antologije svetske poezije, leksikona viceva, rečnika žargona i više šahovskih knjiga. Rekli smo da je na današnji dan rođen književnik Aleksa Šantić i u nastavku slušamo kako njegovu pesmu I opet mi sve o tebi duša sanja izvodi Dragan Stojnić.

Pomože Bog, poštovani slušaoci, danas je duhovski ponedeljak, drugi dan proslavljanja Svete Trojice. Blagodareći radiju Svetigora i radiju Slovo Ljubve, u nastavku slušamo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog Irineja na temu Crkva neprestana pedesetnica, koju je održao pre 20 godina u pozorištu mladih u Novom Sadu.

liturgije gde se i projavljuje i ostvaruje tajna crkve, gde se samo oglašava neka je blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetog Duha. To carstvo je već nama dato tu, u liturgiji. A kad iđemo iz hrama, takozvani obični svakodnevni život, mi ne susrećemo realnost toga carstva. Susrećemo realnost maloga sveta, često sveta koji je još uvijek u zlu, u smrti. Ali ispunjeni darom nebeskim, kako se kaže na kraju liturgije, na molitvi, okusivši nebesku sladost, izvršivši koliko je u našoj moći i doživjenši sam domostroj spasenja, okusivši buduća blaga, ona istorijski još nisku, ona istorijski još buduća, ali liturgijski su već sadašnja. Zato kad se pričestimo, blagodarimo ovim rečima, između ostalih reči. Daj nam, Gospode, da se još prismije s Tobom sjedinimo u nezalazni dan časta Tvoga. Već se pričešćujemo i to je ista ona realnost, to je večne zajednice i prozimanje u ljubavi, koja čini sadržaj večnog života u večnom carstvu Božjem, ona je već tu počela. Ali još punoća toga nije predugo dolaska Hristova prisutna u svetu. Duh Sveti, dakle, koji je uveo Hrista u istoriju, osvetivši svetu djevu i omogućivši njegovo rođenje, a opet taj isti Duh Sveti isposlan je, uveden Hristom u istoriju spasenja, on dakle, silazeći, kao što je silazio na svetu djevu, kao sila sa visine, i time formirao bogočovečansko telo Hristovo, omogućio njegovo dakle, rođenje u istoriji, tako on silazi sada na telo njegovo i ona postaje onaj crkva. Dakle, sam onaj dugotrajni proces istorijski sada doživljava svoju punoću, svoj pečat dobija. I u tom smislu duhovdan ili pedesetnica je rođendan crkve. Mogli su tako reći nekako, eto, konačni rođendan crkve. I od tada crkva je, ako je posmatramo u hristološkom svetlu, ona je telo Hristovo i kako kaže otac Sin Popović, na taj način vidimo crkvu u istoriji kao Hrista beskonačno produženo kroz sve vekove. Ali Hristos u istoriji nije bez Duha Svetoga. On jeste Hristos Duhom Svetim. Šta znači reč Hristos? Pomazanik. Kime je on to pomazan? Pa Duhom Svetim. Zato se zove Hristos ili Mesija ili pomazanik. Jer on dakle u svojoj ličnosti nosi i punoću darova i ličnostno je sjedinjen neraskidivo sa Duhom Svetim. I on daruje Duha Svetoga svetu i crkvi, ali i Duhom Svetim on ostaje prisutan u životu crkve i sveta, iako ne vidi telesno, on se vazveo, nije se vidjet, ali kako sam kaže, poslaću vam utešitelja, drugog utešitelja. Zašto drugog? Jer prvi je on, prvi utešitelj je on sam. Drugog utešitelja, Duha istine, koga svet ne poznade, koji od oca ishodi, on će, veli, da vam otkrije sve i da dadije sve. Uzet će, veli, od mojega i javit će vam. A to on je jedno sam, ja sa njim, po biću, iako su to dve božanske ličnosti, u jednom biću Svete Trojice. Dakle, Duh Sveti oprisutnije Hrista u istoriji sveta, kao što i Hristos čini Duha Svetoga prisutnim i delatnim u istoriji sveta. I tako počinje istorija crkve. S jedne strane, u hristološkom svetu, svetlu, kao telo Hristovo, ali telo Hristovo je uvek odukotvoreno, da kažemo, večnom božanskom dušom, a to je Duh Sveti. Zato je crkva u isto vreme i zajednica Duha Svetoga. To su pojmovi koji se uzajamno prožimaju i dopunjavaju. Rasprave razne među teolozima, šta je tu prioritetno, šta je sekundarno i ta razna mišljenja, da ono je, ima u ovim danjima našim, to je lepih štiva, ali nije to za ovo. Znači, tu postoji jedna ravnoteža. Niti postoji, da kažemo, neka histologija koja proždire hrematologiju, odnosno učenje o Hristu koje bi išlo na uštrb učenja o Duhu Svetom, niti pak obrnuto. Ne može

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Radio Valjevske.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo Ljubve, u nastavku ćemo čuti predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, na temu silazak Svetog Duha na apostole Pedesetnica. U pitanju je predavanje koje je on održao 2017. godine u opštini Voždovac, a u organizaciji Bratstva crkve Svetog Trifuna sa Topčiderskog groblja.
1: Zbor zborila gospoda Rišćanska, kod bijele crkve Gračanice.
2: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
2: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska čućete kako je bilo u sali zgrade opštine Voždovac 1. juna 2017. godine, kada je hram Svetog Trifuna na Topčederskom groblju organizovao predavanje igumana velikoremeckog arhimandrita Stefana Vučkovića na temu Silazak Svetog Duha na apostole pedesetnica. Skupi pozdravio đakon dr. Petar Dabić, a zatim je iguman Stefan poučio verni narod o svim događajima koji su prethodili pedesetnici od praroditeljskog greha preko ovaploćenja do vaskrsenja i vaznesenja. Predavanje je za naše slušalce zabeležila Ranka Mađarević.

U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska imali ste priliku da čujete 347. tribinu organizaciji Hrama Svetog Trifuna sa Topčederskog groblja, održanu u sali zgrade opštine Voždovac 1. juna 2017. godine. Na temu Silazak Svetoga Duha na apostole pedesetnica govorio je arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, na temu silazak Svetog Duha na apostole pedesetnica. U pitanju je predavanje koje otac Stefan održao 2017. godine u opštini Voždovac, a njega je pozdravio đakon dr. Petar Tapić. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik.